FM и на Сънмек Хитмек. Торо Такемицу, Депиция Цан, Катарумен Джаред Хулса, Хобой Дамур, Джон Уильямса, китар,